0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Ada hal mustahak.
3: Apa hajat?
2: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
3: Masya Allah. Kenapa ini ente?
2: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki.
4: Anak laki-laki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
4: Bagus.

Macan Kuning merupakan sebuah kapal kebanggaan suku Melayu dengan ukuran yang berbeda-beda dan terdapat sejarah dan cerita yang mewakilinya, juga dijadikan lambang dan nyanyian daerah Riau. Lancang kuning merupakan alat transportasi pada zaman dahulu, sementara kata kuning merupakan warna kebesaran kerajaan. Konon lancang kuning berasal dari sebuah kerajaan yang terdapat di Bukit Batu, wilayah Kabupaten Bengkalis, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Datuk Laksmana.